kuvat pikkuisen. Kun en nuku, enkä tiedä minne menisin. Hei, setä pelimanni, soita pikkuisen. Tämän aamuhetken tahdon viettää kanssas kulkien.

se karkuun lähtee vain. Ja vastassa on pelkkä sini taivas vain. Ja jos avaruuden karusellin äänen kuulla voit, kun tamburiini soi, vain ryysyn klounin näet. Älä piittaa siitä lain, sä nähdä voit, kun varjoja häntä

Äntligen ut med det sign, hon dansar i sin otain. Så i biisi rytmikäs, sä sanoit lähemmäs. Jäi piiloon kaikki muu, kun pilven eksyi kuu ja puisto hämärtyy.